0: Efiana ni waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mesi nedi odman kume wu, se o nyadina paka mba, uwo sikewu, unisikewu, da sebuwa uwe do obeko. Ye, odman kume wu, dina paka nebi.